Gdje si bila cijelu noć? Če ste na poti domov, dragi aktualci, previdno, če ste na žuro, ne, nehat. Če ste doma, pa gremo malo glasneje. Moj najljubši komad, Bruno.